0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
3: Наші вітання.
1: У студії Радіо Prague International Віталія Токарчук
3: та Сергій Драчук. І сьогодні ми будемо говорити про результати спецдозволу на перебування в Чехії та те, як пройти процедуру до фіналу.
1: Про українця, який у міській бібліотеці Праги розвиває напрямок «Віртуальна реальність».
3: І про українського бізнесмена, який за 2 роки спробував в Чехії більше ніж 30 напрямків бізнесу. Але спочатку до новин. Сергію, вам слово.
1: У Чехії з 1 жовтня почалася реєстрація на отримання спеціальних довгострокових дозволів. До призначеного спеціально для українських біженців спеціального дозволу на довгострокове перебування, звláštní довгодобий побіт, цього року виявили інтерес майже 57 тисяч осіб із тимчасовим захистом із більш ніж 33 тисяч домогосподарств. Усі вимоги виконали 21,9 тисячі осіб, майже 13 тисяч домогосподарств, повідомило Міністерство внутрішніх справ Чехії. Реєстрація на отримання самого дозволу і резервування термінів для особистого відвідання відділення міністерства триватиме до 31 грудня 2026 року. А в особистих облікових записах на інформаційному порталі для іноземців МВС для кожного з тих, хто висловлював інтерес до отримання дозволу, опублікована інформація щодо відповідності цих осіб необхідним вимогам. Якщо хоч одна з низки вимог не виконана, перейти до реєстрації неможливо. Якщо умова, на думку МВС, виконана частково, її повне виконання треба буде підтвердити під час відвідин відділення. Якщо ви переконані, що вас оцінили неправильно, для виправлення негативної оцінки треба звернутися до установи, відповідальної за дотримання саме даної умови. Це може бути зовсім не МВС. Уряд пропонує розширити можливості для отримання трудових віз і дозволів на перебування для українців. Уряд схвалив внесення змін до кількох урядових постанов, що стосуються можливостей перебування в Чехії громадян України. Метою цієї зміни є розширити можливості прибуття до Чехії громадян України і після недавніх обмежень на надання тимчасового захисту військовозобов'язаним, мовиться в супровідному листі до урядової пропозиції. Йдеться також про надання можливостей для поступового переходу з режиму тимчасового захисту до режиму стандартних дозволів на перебування для певних груп осіб, які мають бажання працювати в Чехії, в тому числі і після завершення війни Росії проти України. Найчастішими серед таких стандартних дозволів на перебування є саме ті, які ширше відкриваються для українців нинішньою урядовою пропозицією. Це, з одного боку, короткострокова віза з метою працевлаштування, а з іншого – дозвіл на довгострокове перебування з метою працевлаштування, так звана «карта працевлаштованого». Доступ до них має відкритися і людям із тимчасовим захистом у Чехії. На цей момент вони його не мають. Біг на підтримку України «Run for Ukraine» уже вчетверте відбувся в Празі. Празька частина акції «Run for Ukraine», тобто «Біжимо за Україну», відбулася на стадіоні «Юліска», але віртуально приєднатися до неї можна було будь-де. Мета акції – і моральна підтримка України і українських військових, і збір коштів на закупівлю необхідного обладнання для українських бійців відповідно до їхніх запитів. Учасники акції на стадіоні «Іде-Інде», заплативши реєстраційний внесок, бігли хто скільки міг. Метою було пробігти разом, підсумувавши відстані кожного бігуна 1200 кілометрів. Це умовна довжина лінії фронту в Україні. Цього разу забіг відбувся вже вчетверте. Навесні 2025 року бігли символічну відстань від Праги до Києва – 1200 кілометрів. Восени того року – з Києва до Харкова, але трохи не добігли. Навесні нинішнього пробігли понад 4500 кілометрів – це більш ніж від Праги до Харкова і назад. Кілька разів в акції брав віртуальну участь і президент Чехії Петр Павел. Він долав кілометри не на стадіоні, а навколо граду.
3: 1 жовтня українці в електронних кабінетах отримали відповідь від Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки стосовно отримання спеціального дозволу на довгострокове перебування в країні.
1: Але, українці, не забуваймо, що ми продовжуємо залишатися громадянами України. Тому слід знати про низку правових наслідків, які можливі через незнання правил.
3: Юристка Олена Максименко продовжить.
4: Ну, здавалося б, фінал, адже усвідомлені українців оформлення на спеціальний варіант тимчасового проживання завершено. І мало хто замислюється над тим, в Чехії все добре. А що ж в Україні з моїм статусом? В сенсі міграційного законодавства України ані тимчасовий захист, ані ЗДП автоматично не дорівнює тому, що громадянин більше не проживає на території країни походження. Батьківщина все, що сприймає українців, що перебувають на будь-яких типах перебування за кордоном, як таких, що проживають вдома. Щонайменше це можливо прослідкувати на прикладі реєстрації місця проживання. Не знявся, дорівнює зареєстрований. Це тягне за собою низку правових наслідків. Від визначення податкового резидентства із спірними нюансами до користування консульськими послугами. Але будемо відвертими, більшість українців на етапі вирішення питань із документами в новій країні видихають та зупиняються на цьому. Для тих же, хто має бажання повідомити державу походження про зміну власного статусу в Чехії, є можливість постановки на тимчасовий консульський облік, запис через додаток «Дія», формування пакету документів, заява встановленого зразка, фото, документ про народження, копія довідки про реєстрацію місця проживання, дозвіл на проживання в Чехії плюс адреса, також сплата відповідного збору.
1: Незнання законів не позбавляє відповідальності, і треба про це пам'ятати. Ну а ми переходимо до наступної історії, і в ній мова піде про технології, до яких доклав рук українець Тім Воронкін.
3: У звичайній міській бібліотеці можна взяти книжку, попрацювати за комп'ютером або прийти на лекцію, а в Празі ще й одягнути окуляри віртуальної реальності, пройтися цифровою копією історичної будівлі бібліотеки, потрапити до віртуальної галереї або навчитися малювати просто у тривимірному просторі. Один із людей, які розвивають цей напрямок у міській бібліотеці Праги, саме є Тім Воронкін.
1: Продовжить Іванна Швець.
5: Із віртуальною реальністю він почав працювати ще в Україні. Разом із мамою, архітекторкою і дизайнеркою Вікторією Лопухіною, вони створили сімейну студію «Звіт». Вікторія займалася архітектурою та візуальною частиною. Тім, який ще підлітком почав освоювати VR-технології, програмуванням і розробкою. Празька бібліотека згадує їх як творчий сімейний дует, який ще до переїзду мав досвід створювання VR-проєктів в Україні. Після переїзду до Чехії ця робота отримала несподіване продовження. У міській бібліотеці Праги Воронкін спочатку проводив заняття та майстер-класи з віртуальної реальності. Лише в одному з проєктів понад 100 українців уперше спробували створювати малюнки у VR. Серед учасників були і діти, і дорослі. Згодом Тім став адміністратором і спеціалістом із віртуальної реальності бібліотеки.
6: Зацікавленість віртуальною реальністю у мене з'явилася ще у 2019 році, коли мені було 14 років. У Києві я взяв участь у VR-хакатоні «Фронтір», і це в цілому повністю визначило мій подальший шлях. Після хакатону я влаштувався медіатором у галереї сучасного мистецтва, де якраз виставлялися всі роботи після хакатону. І далі все склалося доволі органічно. Я поєднував роботу зі своєю школою, а після завершення виставки залишився там ще працювати на наступний, а може навіть на декілька років. З Києва в Прагу я переїхав у 2022 році і за початку повномасштабної війни. Практично одразу, завдяки якраз зв'язкам української арт-спільноті, ми отримали грант на розробку нового VR-проєкту. Так і з'явився наш проєкт під назвою «Bloodbath», присвячений історії про руський воєнний корабель, про Зміїний остров і так далі. Він якраз був у всіх на слуху в той час. З ним ми їздили на фестиваль «Go East» у Німеччину, потім ще здобули нагороду на імерсивному фестивалі «Rendance» у Лондоні, да і в цьому презентували його в різних празьких VR-конференціях. Саме так, можна сказати, і відбулося моє перше знайомство з чеською професійною спільнотою. З міської бібліотеки в Прагі історія вийшла доволі спонтанно. Ми з мамою бачили новину про безкоштовні екскурсії для українців і прийшли подивитися, що пропонує в цілому бібліотека. І ще тоді я помітив, що у них є гарнітура віртуальної реальності. Трохи згодом з'явилася пропозиція проводити воркшопи для українських дітей та підлітків. Ми почали робити заняття, воркшопи з віртуальної реальності, штучного інтелекту, а потім навіть повноцінний курс. Через рік такої співпраці керівництво бібліотеки мені запропонувало формувала таку постійну позицію, тому що якраз в той час їм терміново потрібен був фахівець, який знається на віртуальній реальності, для того, щоб доробити їх VR-додаток. Щодо в цілому адаптації, я це не зовсім сприймав як прям важку перешкоду, а скоріш як такий дуже серйозний життєвий челендж. Найскладнішим було, мабуть, для мене мовний бар'єр, та й влитися в чеське суспільство. Але в цілому робоче середовище та практика розмовляння з чехами мені дуже сильно допомогло.
5: Сьогодні його робота тут значно ширша, ніж просто видати відвідувачу VR-окуляри. Він допомагає підтримувати та розвивати бібліотечні VR-проекти, тестує програми, виправляє технічні помилки, працює з тримірними моделями і навчає колег користуватися обладнанням. Один із головних VR-проєктів бібліотеки називається Visio Librum. Це віртуальна модель центральної будівлі міської бібліотеки Праги. У ній можна не тільки пройтися приміщеннями, але й пограти у міні-ігри, пов'язані з історією будівлі, або зайти до віртуальної галереї. За даними самої бібліотеки, за рік її VR-сервісами скористалося близько 2300 людей. Але найбільш помітною міжнародною роботою, до якої долучився Тім, став проект Fragile Home. Це не комп'ютерна гра у звичайному розумінні. Людина одягає окуляри змішаної реальності і бачить навколо себе звичайне помешкання української родини. Спочатку воно мирне і безпечне, потім простір поступово змінюється, в нього входить війна. І перед глядачем постає те саме питання, яке після початку російського вторгнення поставало перед мільйонами українців – залишатися чи їхати. Проект створили режисери Онджей Моравець і Вікторія Лопухіна. Тім Воронкін працював над ним як дизайнер і художник, а офіційний сайт Fragile Home називає його 3D-художником та арт-консультантом. У 2024 році Fragile Home відібрали до програми Venice Immersive Венеційського кінофестивалю. А наступного року проект отримав одразу дві нагороди на міжнародному фестивалі анімації в Ансі – Crystal for Best VR Walk, Crystal for the Best VR Walk, головну нагороду в категорії VR, та Festival Connection Award for the VR Walk.
6: Історія з проєктом Fragile Home для мене розпочалася, наче як після VR-конференції пражської ZipScene, де нас помітив чеський режисер Андрій Моравець, і вони якраз в цей час починали створювати проєкт про події в Україні, а конкретно про те, як відчувається український дім на власній шкурі. Оскільки вся команда їх складалася з чехів та інших іноземців, наша

0: світі лише підтвердили, що нам вдалося донести всю важливу історію до світу.
1: За весь час, поки я працюю з віртуальною реальністю, вже сотні, а то може й тисячі людей погружалися в імерсивні досвіди саме з моїх рук. Більша частина з них вперше у своєму житті. Тому я, звісно, вже звик до цих вражень. Але скажу, що все одно, кожен раз це дуже приємно бачити оці перші емоції, перші вау. Тому що для людей це завжди просто незабуваємий досвід. Особливо цікаво спостерігати за реакцією дітей, тому що у них реакція найбільш щира. Найцікавіше, мабуть, спостерігати я за тим, як люди сприймають віртуальну реальність на початку. У багатьох є просто первинне таке уявлення. Вони розуміють, наче, що це 3D, але коли беруть якісь програми для 3D-моделювання до рук пензель, то за звичкою починають малювати просто перед собою пласку картинку, і навіть не здогадуючись, що можна зробити крок у бік чи обійти свій малюнок. Але саме для цього я і є, для того, щоб їм пояснювати і показувати, що є простір навколо і що він не обмежений. Найбільше всього мене дивує, мабуть, те, з якою швидкістю адаптуються діти. Варто лише один раз їм показати, що таке об'єм, саме на практиці, на їх малюнку, показати базові інструменти, і вже за 10 хвилин вони починають створювати дивовижні тривимірні світи. У них просто немає страху помилитися, і це неймовірно надихає.
2: Віртуальна реальність усе ще часто асоціюється насамперед з комп'ютерними іграми, але історія Тіма Воронкіна показує інше її застосування. У празькій бібліотеці VR стає способом навчання і знайомства з мистецтвом. У Fragile Home ті самі технології допомагають людині буквально опинитися всередині історії про війну, втрату дому і вимушений вибір. А для самого Тіма переїзд до Чехії став не початком професії з нуля, а можливістю розвинути те, чим він займався ще в Україні, і вийти з цими проектами далеко за межі однієї країни.
0: Для мене віртуальна реальність – це насамперед унікальний інструмент та технологія для того, щоб занурювати людину в будь-яку ситуацію чи світ, де правила фізики встановлюємо ми самі, розробники. Ця технологія дає змогу пережити досвід, який у реальному житті недоступний або взагалі фізично неможливий. І хоча за своєю суттю я зазвичай підходжу з технічної точки зору до цього, я все одно розумію і переконаний в тому, що сторітелінг є не менш важливим. Без сильної історії технологія залишається лише оболонкою, а нам потрібно, щоб людина щиро повірила в цю реальність. Щодо можливостей, яка не надала Чехія, я завжди в цілому орієнтувався на глобальний ринок, адже віртуальна реальність – це якраз технологія, яка покликана об'єднана людей з різних куточків світу, якщо ми кажемо за якісь соціальні експіріенси. Але саме чеська спільнота дала мені цінний професійний нетворкінг і відкрили двері для масштабних колаборацій. На відміну від України, де ця галузь досі розвивалася переважно зусиллями окремих ентузіастів, у Чехії та Європі в цілому віртуальна реальність набагато глибше інтегрована в культурне середовище, інституції та державні проекти і так далі, і так далі. Це дає стабільний майданчик для розвитку та реалізації сильних ідей.
3: Мені дуже подобається фраза «удача посміхається професіоналам». Лише мені здається, що до професіоналізму слід додавати наполегливість. Український бізнесмен Валерій Бондарчук за 2 роки спробував в Чехії більше, ніж 30 бізнес-напрямків, а спрацювали лише 4.
4: Бізнесмен виїхав із України ще 2020 року і спершу будував бізнес у Словаччині. Але після того, як там його продовження стало неможливим, вирішив спробувати свої сили в Чехії.
3: Який стартовий капітал потрібно мати, щоб започаткувати бізнес в Празі? Чому дуже складно працювати з українцями? І історія про те, як 3 тижні можна ходити до офісу Альза, щоб отримати контракт, не знаючи там абсолютно нікого. Про це далі у моїй розмові з Валерієм.
5: Наскільки вам було зручно і комфортно будувати бізнес тут?
6: Проблема, відверто скажу, це найбільша проблема, з якою я стикався. Проблема заключається в тому, що ми приїздимо в Європу зі своїми звичками бізнесу, а вони тут абсолютно не працюють. Найбільшим таким дисонансом для мене було, це коли я домовлявся з людьми, бив по рукам, вкладав кошти, а мені через якийсь час сказали, вибачте, ми передумали. Тобто для мене це було найбільше здивування, як можна щось передумати, якщо ти вже про щось домовився.
5: І от таке... Але не підписали папери? Чи...
6: Так. Ну, зрозуміло, це мене навчало. Чи я їх підписав ті папери, але не вник в питання, да, і люди потім просто, скажімо, змінювали
5: умови,
6: да, і напрямок роботи. Тому це було таке найбільше здивування.
5: Як співпрацювати, розкажіть, з українцями? Чи берете ви зараз на роботу? Ви сказали про те, що у вас 4 бізнеси.
6: Так.
5: Чи берете ви українців? Як з ними працювати? Чи зараз, можливо, у вас є відкриті вакансії? Хтось, можливо, в пошуках роботи? І до вас
6: перша і саме відкрита

0: Позиція – це станція технічного обслуговування, де ми знаходимося. Тут у нас є 6 робочих місць і, скажімо, автослесарі – це такі важливі робочі позиції, які дуже тяжко от нам віднайти надійних людей. Знаєте, от тут, наприклад, у нас завжди відкрита позиція. Якщо є люди, яким цікавить робота, то, зрозуміло, вони можуть прийти на нашу станцію технічного обслуговування і завжди тут заробляти кошти.
1: Які умови?
0: 50 на 50 від виробітку. Податки всі платяться, людина оформлена, в принципі, дає всі умови. Будучи в Європі, я зрозумів, що бізнес повинен мати в собі якомога менше людей. Тому напрямки, з якими я намагаюся працювати, вони в собі мають якомога менше персоналу для того, щоб його було легше обслуговувати. Якщо сказати, наприклад, ще за напрямки, з якими я працюю, то, наприклад, якщо ви знаєте, є така компанія Марленка.
1: Так.
0: Це досить потужна компанія. Я 8-й дистриб'ютор Марленки у Чехії. І 2 роки я добивався, їздив на завод, переконував в своїй відповідальності. І все ж таки я отримав дистриб'юцію. І зараз я продаю її через вендінгові апарати, які розставляю у місті Прага. Ну, зазвичай ви звикли бачити каву, там водичку
1: в таких
0: апаратах. От це, скажімо, технологічно такі нові апарати. Вони вже йдуть з холодильними установками, вони вже прогресивні, там, з технічним обслуговуванням. Тобто ми все бачимо на удаленці. І там немає людей. Знаєте, от якраз цей бізнес мене і влаштовує, тому що там немає персоналу. Я не переживаю, що завтра хтось захворіє, не вийде. Йде, і воно працює само по собі.
1: А ви не переживаєте за те, що, знаєте, як в Україні, хтось розіб'є скло чи там зіпсує?
0: Всім все спокійно. Знаєте, от в нас би вдома, я б за це хвилювався. Тут, якби, таких проблем у нас не було. Ну, ще ні разу, за 2 роки роботи.
1: Чому дистриб'юція Марленки, коли можна дистриб'ювати з України?
0: Але що думаєте, я не спробував? Я спробував абсолютно все. Та, повірте,
1: Київський.
0: Я нічого не цікаво. Я все спробував, я дистриб'ютором ще десятка компаній в Україні. Але той товар, він тут не цікавий, його не знають. Чому саме Марленка? Тому що це лідер.
1: А українців тут дуже багато. Невже б українці знають?
0: Ви знаходитесь в Чехії,
1: так,
0: в першу чергу. І повинні, от я для себе повинен розуміти, що мені, знаєте, підстроїти ринок зі з тим, що я привезу, буде тяжче, чим уже настроєний ринок пропустити цей поток через себе. От знаєте, от я отак от дивлюсь. Тому я спробував багато торгових марок, я зараз їх не буду називати, то здебільшого були вінницькі, і вони тут не працюють з багатьох причин. Або велика ціна, або велика розтаможка, або довго їде. В будь-якому випадку тяжко поставити бізнес на торгових марках, які ми привезли з України. Тому ми вирішили звернутися до самої популярної торгової марки. Ми знайшли підхід до власника, і ми переконали в тому, що цей напрямок і наш підхід буде перспективний саме в першу чергу для заводу. Ну, зрозуміло, і в другу чергу це вже для нас. Тому саме Марленка. І Марленку знають всі туристи, абсолютно всі чехи, хто сюди приїздить, тому це перспективно.
1: Ви сказали про те, що і це відомий факт, що в Чехію і в Прагу заїхало дуже-дуже багато українців.
0: Так.
1: І все ж таки, будуючи свій бізнес, ви орієнтуєтесь в першу чергу на чехів, я так розумію, не на українців, не дивлячись на те, що напевно
0: давайте я вам приведу приклад, чому я не орієнтуюсь взагалі на українців.
1: Давай.
0: Зараз є маркетплейс Альза, то можете собі уявити, я зробив все, щоб отримати дистриб'юцію цієї платформи для того, щоб весь цей товар продавати в Україну. А це більше там 500 тисяч найменувань товару у них в магазині.
1: Але ціни в них вищі за українські?
0: То дозвольте, я зараз розповім. Ні, вони не вищі. Якщо в цілому брати, вони не вищі. І тут справа навіть не в цінах, а в самому підході того, як ми це сформували. Я в один час побачив, що на ринку України є проблема в першу чергу з технікою, і її так чи інакше везуть з Європи. На той час мені попала інформація про те, що нелегально в Україну заїздить близько 8 мільярдів неоподаткованих товарів, які завозяться автомобілями, бусами і всім, що завгодно, але цього товару взагалі не видно. Але він так чи інакше заходить кожного року в Україну. Це досить великий об'єм, як на мене, був на той час. І я задався питанням, як зробити так, знову ж скажу, це мій підхід, щоб цей потік пустити через себе. Я так просто зазвичай підходжу до бізнесу. І в один момент я просто зрозумів, яким чином можна це сформувати. Я довго ходив в Альзу, навіть що ви собі уявляли, в мене не було ні одного контакту. Я просто узнав до їхній офіс, я приходив до них в офіс, я сидів під входом тижнями.
1: Тижнями?
0: Тижнями. Десь 3 тижні я на це витратив.
1: Зранку до вечора?
0: Зранку до обіда десь приблизно. В якийсь час, десь на 3-4 день, я вже потрапив на поверх, я вже побачив, як пройти через КПП. Десь на 5-6 день я приділив, де хто сидить, в яких кабінетах, а їх там 3 поверхи. Я приходив, просто пив каву, в них там на 3-му поверсі кафе досить велике, цікаве, там можна було потірятися в тому обществі. В них там 600 співробітників. І десь на 3-й тиждень я побачив менеджера, який якраз займається напрямком міжнародних відносин і співпраці, не знаючи нікого, нічого абсолютно.
1: І навіть не знаючи ж мови.
0: Нічого абсолютно не знаючи. Це просто, от, знаєте, такий мій агресивний підхід. Що я зробив? Я через 3 тижні, ну, мені просто вихіду не було. Я підійшов на інформацію, кажу: «Доброго дня, мені потрібен Петр», фамілію не буду я називати, бо такий от Петр мені потрібен. І його просто визвали до мене, просто визвали до мене. Я йому розповів про свою ідею. Він мені сказав: «Добре, ну давай через тиждень про це поговоримо». Я зробив вигляд, що я не зрозумів його. Прийшов на другий день, кажу: «Позвіть мені Петра, я знову прийшов до нього зустріч». Це просто було дуже-дуже нагло. От чесно скажу, дуже нагло. В общем, через місяць я вже зустрівся з управляючим Альзи в Чехії. Було на зустрічі переводчики, як я оце розповідав, юристи, і всі. Я їм просто запропонував підхід, якого раніше не було. З чим це було зв'язано? Що мене спонукало? У Празі відкрили перше відділення Нової пошти. А в Україні я раніше співпрацював з Новою поштою. У мене були різні кол-центри, і все що завгодно, відправки. І тобто я розумію технічно, як працює Нова пошта. Вона відкривається у Празі. Я розумію, що якщо в мене буде контракт від такої потужної компанії, мені легше буде співпрацювати з Новою поштою. Я убідив Альзу, вони мені підписали контракт. Я пообіцяв Альзі, що я створю такий самий маркетплейс, як Альза. Всі їхні товари покажу у себе і буду продавати в Україні через доставку Нової пошти. Але на той час в мене Нової пошти ще не було. Я просто розумів, що це можливо. Вони мені повірили, підписали контракт по співпраці. Тепер дивіться далі. Наступний місяць я напрацьовував контакти по Новій пошті, бо мені ж теж потрібно були такі самі партнери. Через місяць я зустрівся з власником Нової пошти в Празі, Клімов, приїздив сюди і сам особисто мені підписав контракт, тому що воно все працювало просто, ну, космічно потужно. І тепер дивіться, що в мене було через 2 місяці. Я не вклав туди ніяких коштів на той час, що, да? Але я отримав 2 контракти від суперпотужних мільярдних компаній. А я був посередині цим мосточком, який повинен був це все сформувати. І я витратив на це десь 1 рік часу. Я спробував працювати з цим продуктом, але знову виникла проблема в Україні, тому що, по-перше, покупательної спроможності її не було такої високої, як ми очікували, тому що, ну, якби ми всі розуміємо, що відбувається в Україні. І другим основним фактором це таможений податок, який знизили з 150 євро до 40.
1: А ви, до речі, мені сказали про те, що ви спробували відкривати кав'ярні, і вони цей бізнес не пішов. Але я знаю приклади українців, в яких йде. Чому йде, чому не йде?
0: Виключення точно є. Нельзя сказати, що щось може не працювати. Чому є виключення? Зрозуміло, що якщо подивитися в цілому на бізнес, то кожна ніша і в кожній ніші є люди, які мають прибуток так чи інакше. Якщо говорити за кав'ярні, ну, напевно, в моєму розумінні, в першу чергу, це місце знаходження її. І не кожен підприємець враховує той факт, що локація, де вже 10 метрів вліво-вправо, може просто зіграти рокову роль. І другий підхід – це креативність. Креативності теж не вистачає підприємцям. Я думаю, що це 2 складові фактори, які в першу чергу ложать бізнес в Європі. Якщо це ми приведемо приклад на кав'ярню.
1: Скільки взагалі для того, щоб починати в Чехії бізнесу, в людини повинно бути нахабності, як у вас?
0: Ну, хай це буде нахабність.
1: І авантюризму, тому що він у вас присутній.
0: Дивіться, по-іншому не працює абсолютно нічого. Якщо я буду писати листи, а я їх 1000 не написав, то воно нікуди не піде. А коли ти приходиш і дивишся людині в очі, їй вже просто нема куди дітися. І коли тобі прямо скажуть: «Ні, вибачте, ми не будемо працювати», то це легше, чим очікувати місяцями. Ну, скажімо так, це мій підхід. І якщо сказати, скільки повинно бути, рівно стільки, скільки потрібно для того, щоб прийти до результату.
1: Скільки грошей у кишені повинно бути в українця, який приїхав до Чехії і хоче відкрити якийсь бізнес, і скільки часу у середньому, на вашу думку, потрібно для того, щоб він все ж таки запрацював?
0: Все дуже відносно. Чому відносно? Тому що, ну, от нельзя так сказати, що якщо людина приїде в Чехію і буде мати в кармані 300 тисяч євро, то буде їй щастя. Ні. Якщо говорити про капітал в цілому, так, він потрібен. Говорити про бізнес, людина повинна бути готова до того, що потрібно спробувати 5 напрямків, і, можливо, один спрацює. От на цей розрахунок повинен бути капітал. Тому що, от я зустрічав багато разів, і в Празі здебільшого теж це зустрічаю, коли наші люди ризикують на останні кошти, відкривають, наприклад, магазин «Вацак», чи які завгодно по дистриб'юції, не розуміючи, з чим маю справу, і сидять в тому магазині, заробляючи 1000 євро, тільки по причині того, що вони вклали останніх своїх 25 і нічого з цим не можуть зробити, і самі там працюють, то це вже проблема, з якої тяжко вийти. Потрібно розраховувати завжди так в бізнесі, щоб якщо ти його закриєш, це не вплинуло на твоє життя. Оце важливо.
1: У вас працюють у більшій кількості українці, я так розумію?
0: Українці і чехи. От є позиції, де повинні працювати чехомовні люди, і я з цим нічого не можу подіяти. От, наприклад, якщо ми говоримо за Stars Market проект,
1: ви так кажете, ніби хочете щось зробити з цим.
0: Тут воно так і є. От якщо, наприклад, проект Stars Market, то у нас є людина, яка сидить на телефоні, скажімо, да, і на комунікаціях, то ну, чехомовна людина, тому що тут по-іншому не може бути. І якщо на початку, наприклад, до нас звертались українці, тому що я веду якісь соціальні мережі свої, то зараз здебільшого чехи. Вони цікавляться нашим напрямком.
1: А який найбільший обман, з яким ви стикнулися?
0: Там, ну, якщо говорити не за бізнес, де я попадав, за обман, 6,5 тисяч євро людина мене взяла за документи, які вона повинна була зробити, і на сам все закінчилося. Просто цього не брали трубки. І це от відбувається абсолютно везде.
1: Це українці?
0: Звісно. Це наші люди.
1: Не маючи грошей, можна розпочинати бізнес?
0: Потрібно розпочинати бізнес.
1: Не маючи
0: грошей.
1: Жодної
0: копійки. Взагалі жодної копійки. Не маючи, потрібно розпочинати бізнес. Я ніколи не починав свій бізнес з капіталами, в мене їх ніколи не було. Я з простої родини. Папа сварщик, мама дома. От і все, знаєте. Тому з певністю говорю, капітала і грошей не потрібно для того, щоб почати бізнес. Потрібно в першу чергу впевненість. Потрібен професійний аналіз того напрямку.
1: А ідея?
0: Ну, звісно, важлива ідея, але сама ідея, вона нічого не коштує, тому що вона не перевірена ні часом, ні практично не перевірена. Тобто ідея сама по собі нічого не коштує. Але якщо у вас є ідея і у вас немає капіталу, носіть цю ідею в собі. Не відпускайте, фокусуйтесь на ній. І з часом ви побачите, як вона сама себе вирішить.
1: Мені здається, що ідея, яка просто в тобі, це фантазія.
0: Це фантазія. Але дивіться, я свою фантазію 3 тижні висидів в Альзі. Це ж не просто фантазія. Але це ж фантазія, правда? Але
1: можна сидіти в Альзі, а можна
0: сидіти вдома біля комп'ютера, правда? От вся різниця. От, ну, тому я говорю, нічого не потрібно. Я розумію, що на проект Альзу мені потрібно мільйони євро для того, щоб його запустити. Але в час, коли я сидів в Альзі, в мене не було ні мільйонів, ні розуміння того, як я буду це все відправляти робити. Я просто був впевнений, що це спрацює. Ну, от в моєму розумінні воно складалось. Ще й з моїм досвідом. Тому нічого не потрібно. Дійте, і ви завжди знайдете рішення, якщо будете фокусуватися на ньому.
2: Па-па.

0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
0: Головний український подкаст Чехії. Наші вітання.
1: У студії Радіо Prague International Віталія Токарчук
0: та Сергій Драчук. І сьогодні ми будемо говорити про результати спецдозволу на перебування в Чехії та те, як пройти процедуру до фіналу.
1: Про українця, який у міській бібліотеці Праги розвиває напрямок «Віртуальна реальність».
0: І про українського бізнесмена, який за 2 роки спробував в Чехії більше ніж 30 напрямків бізнесу. Але спочатку до новин. Сергію, вам слово.
1: У Чехії з 1 жовтня почалася реєстрація на отримання спеціальних довгострокових дозволів. До призначеного спеціально для українських біженців спеціального дозволу на довгострокове перебування, звláštní довгодобий побит, цього року виявили інтерес майже 57 тисяч осіб із тимчасовим захистом із більш ніж 33 тисяч домогосподарств. Усі вимоги виконали 21,9 тисячі осіб, майже 13 тисяч домогосподарств, повідомило Міністерство внутрішніх справ Чехії. Реєстрація на отримання самого дозволу і резервування термінів для особистого відвідання відділення міністерства триватиме до 31 грудня 2026 року. А в особистих облікових записах на інформаційному порталі для іноземців МВС для кожного з тих, хто висловлював інтерес до отримання дозволу, опублікована інформація щодо відповідності цих осіб необхідним вимогам. Якщо хоч одна з низки вимог не виконана, перейти до реєстрації неможливо. Якщо умова, на думку МВС, виконана частково, її повне виконання треба буде підтвердити під час відвідин відділення. Якщо ви переконані, що вас оцінили неправильно, для виправлення негативної оцінки треба звернутися до установи, відповідальної за дотримання саме даної умови. Це може бути зовсім не МВС. Уряд пропонує розширити можливості для отримання трудових віз і дозволів на перебування для українців. Уряд схвалив внесення змін до кількох урядових постанов, що стосуються можливостей перебування в Чехії громадян України. Метою цієї зміни є розширити можливості прибуття до Чехії громадян України і після недавніх обмежень на надання тимчасового захисту військовозобов'язаним, мовиться в супровідному листі до урядової пропозиції. Йдеться також про надання можливостей для поступового переходу з режиму тимчасового захисту до режиму стандартних дозволів на перебування для певних груп осіб, які мають бажання працювати в Чехії, в тому числі і після завершення війни Росії проти України. Найчастішими серед таких стандартних дозволів на перебування є саме ті, які ширше відкриваються для українців нинішньою урядовою пропозицією. Це, з одного боку, короткострокова віза з метою працевлаштування, а з іншого – дозвіл на довгострокове перебування з метою працевлаштування, так звана «карта працевлаштованого». Доступ до них має відкритися і людям із тимчасовим захистом у Чехії. На цей момент вони його не мають. Біг на підтримку України «Run for Ukraine» уже вчетверте відбувся в Празі. Празька частина акції «Run for Ukraine», тобто «Біжимо за Україну», відбулася на стадіоні «Юліска», але віртуально приєднатися до неї можна було будь-де. Мета акції – і моральна підтримка України і українських військових, і збір коштів на закупівлю необхідного обладнання для українських бійців відповідно до їхніх запитів. Учасники акції на стадіоні «Іде-Інде», заплативши реєстраційний внесок, бігли хто скільки міг. Метою було пробігти разом, підсумувавши відстані кожного бігуна 1200 кілометрів. Це умовна довжина лінії фронту в Україні. Цього разу забіг відбувся вже вчетверте. Навесні 2025 року бігли символічну відстань від Праги до Києва – 1200 кілометрів. Восени того року – з Києва до Харкова, але трохи не добігли. Навесні нинішнього пробігли понад 4500 кілометрів – це більш, ніж від Праги до Харкова і назад. Кілька разів в акції брав віртуальну участь і президент Чехії Петр Павел. Він долав кілометри не на стадіоні, а навколо граду.
0: 1 жовтня українці в електронних кабінетах отримали відповідь від Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки стосовно отримання спеціального дозволу на довгострокове перебування в країні.
1: Але, українці, не забуваймо, що ми продовжуємо залишатися громадянами України. Тому слід знати про низку правових наслідків, які можливі через незнання правил.
0: Юристка Олена Максименко продовжить.
2: Здавалося б, фінал, адже усвідомлені українців оформлення на спеціальний варіант тимчасового проживання завершено. І мало хто замислюється над тим, в Чехії все добре. А що ж в Україні з моїм статусом? В сенсі міграційного законодавства України ані тимчасовий захист, ані ЗДП автоматично не дорівнює тому, що громадянин більше не проживає на території країни походження. Батьківщина все, що сприймає українців, що перебувають на будь-яких типах перебування за кордоном, як таких, що проживають вдома. Щонайменше це можливо прослідкувати на прикладі реєстрації місця проживання. Не знявся, дорівнює зареєстрований. Це тягне за собою низку правових наслідків. Від визначення податкового резидентства із спірними нюансами до користування консульськими послугами. Але будемо відвертими, більшість українців на етапі вирішення питань із документами в новій країні видихають та зупиняються на цьому. Для тих же, хто має бажання повідомити державу походження про зміну власного статусу в Чехії, є можливість постановки на тимчасовий консульський облік. Запис через додаток «Дія», формування пакету документів, заява встановленого зразка, фото, документ про народження, копія довідки про реєстрацію місця проживання, дозвіл на проживання в Чехії плюс адреса. Також сплата відповідного збору.
1: Незнання законів не позбавляє відповідальності, і треба про це пам'ятати. Ну а ми переходимо до наступної історії, і в ній мова піде про технології, до яких доклав рук українець Тім Воронкін.
0: У звичайній міській бібліотеці можна взяти книжку, попрацювати за комп'ютером або прийти на лекцію, а в Празі ще й одягнути окуляри віртуальної реальності, пройтися цифровою копією історичної будівлі бібліотеки, потрапити до віртуальної галереї або навчитися малювати просто у тривимірному просторі. Один із людей, які розвивають цей напрямок у міській бібліотеці Праги, саме і є Тім Воронкін.
1: Продовжить Іванна Швець.
3: Із віртуальною реальністю він почав працювати ще в Україні. Разом із мамою, архітекторкою і дизайнеркою Вікторією Лопухіною, вони створили сімейну студію «Звіт». Вікторія займалася архітектурою та візуальною частиною. Тім, який ще підлітком почав освоювати VR-технології, програмуванням і розробкою. Празька бібліотека згадує їх як творчий сімейний дует, який ще до переїзду мав досвід створювання VR-проєктів в Україні. Після переїзду до Чехії ця робота отримала несподіване продовження. У міській бібліотеці Праги Воронкін спочатку проводив заняття та майстер-класи з віртуальної реальності. Лише в одному з проєктів понад 100 українців уперше спробували створювати малюнки у VR. Серед учасників були і діти, і дорослі. Згодом Тім став адміністратором і спеціалістом із віртуальної реальності бібліотеки.
4: Зацікавленість віртуальною реальністю у мене з'явилася ще у 2019 році, коли мені було 14 років. У Києві я взяв участь у VR-хакатоні «Фронтір», і це в цілому повністю визначило мій подальший шлях. Після хакатону я влаштувався медіатором у галереї сучасного мистецтва, де якраз виставлялися всі роботи після хакатону. І далі все склалося доволі органічно. Я поєднував роботу зі своєю школою, а після завершення виставки залишився там ще працювати на наступний, а може навіть на декілька років. З Києва в Прагу я переїхав у 2022 році і за початку повномасштабної війни. Практично одразу, завдяки якраз зв'язкам української арт-спільноті, ми отримали грант на розробку нового VR-проєкту. Так і з'явився наш проєкт під назвою «Bloodbath», присвячений історії про руський воєнний корабель, про Зміїний остров і так далі. Він якраз був у всіх на слуху в той час. З ним ми їздили на фестиваль «Go East» у Німеччину, потім ще здобули нагороду на імерсивному фестивалі «Rendance» у Лондоні, да і в цьому презентували його в різних празьких VR-конференціях. Саме так, можна сказати, і відбулося моє перше знайомство з чеською професійною спільнотою. З міською бібліотекою Праги історія вийшла доволі спонтанно. Ми з мамою бачили новину про безкоштовні екскурсії для українців і прийшли подивитися, що пропонує в цілому бібліотека. І ще тоді я помітив, що у них є гарнітура віртуальної реальності. Трохи згодом з'явилася пропозиція проводити воркшопи для українських дітей та підлітків. Ми почали робити заняття, воркшопи з віртуальної реальності, штучного інтелекту, а потім навіть повноцінний курс. Через рік такої співпраці керівництво бібліотеки мені запропонувало таку постійну позицію, тому що якраз в той час їм терміново потрібен був фахівець, який знається на віртуальній реальності, для того, щоб доробити їх VR-додаток. Щодо в цілому адаптації, я це не зовсім сприймав як прям важку перешкоду, а скоріш як такий дуже серйозний життєвий челендж. Найскладнішим було, мабуть, для мене мовний бар'єр та й влитися в чеське суспільство, але в цілому робоче середовище та практика розмовляння з чехами мені дуже сильно допомогло.
3: Сьогодні його робота тут значно ширша, ніж просто видати відвідувачу VR-окуляри. Він допомагає підтримувати та розвивати бібліотечні VR-проекти, тестує програми, виправляє технічні помилки, працює з тримірними моделями і навчає колег користуватися обладнанням. Один із головних VR-проєктів бібліотеки називається Visio Librum. Це віртуальна модель центральної будівлі міської бібліотеки Праги. У ній можна не тільки пройтися приміщеннями, але й пограти у міні-ігри, пов'язані з історією будівлі, або зайти до віртуальної галереї. За даними самої бібліотеки, за рік її VR-сервісами скористалося близько 2300 людей. Але найбільш помітною міжнародною роботою, до якої долучився Тім, став проект Fragile Home. Це не комп'ютерна гра у звичайному розумінні. Людина одягає окуляри змішаної реальності і бачить навколо себе звичайне помешкання української родини. Спочатку воно мирне і безпечне, потім простір поступово змінюється, в нього входить війна. І перед глядачем постає те саме питання, яке після початку російського вторгнення поставало перед мільйонами українців. Чи їхати. Проект створили режисери Онджей Моравець і Вікторія Лопухіна. Тім Воронкін працював над ним як дизайнер і художник, а офіційний сайт Fragile Home називає його 3D-художником та арт-консультантом. У 2024 році Fragile Home відібрали до програми Venice Immersive Венеційського кінофестивалю. А наступного року проект отримав одразу дві нагороди на міжнародному фестивалі анімації в ANSI: Crystal for Best VR Walk, Crystal for the Best VR Walk, головну нагороду в категорії VR, та Festival Connect Action Award for the VR Walk.
4: Історія з проєктом Fragile Home для мене розпочалася наче як після VR-конференції пражської ZIP-сцени, де нас помітив чеський режисер Андрій Моравець, і вони якраз в цей час починали створювати проєкт про події в Україні, а конкретно про те, як відчувається український дім на власній шкурі. Оскільки вся команда їх складалася з чехів та інших іноземців, наша з мамою робота головна була в тому, щоб зробити цей досвід максимально автентичним для українців. Ми допомагали передати відчуття українського дому, консультували щодо культурного контексту. Конкретно мама активно працювала над сценарієм, а я ж увійшов до технічної команди як 3D-моделіст. Те, що проєкт є світового рівня, я відчув практично одразу. За рівнем організації та підходом в цілому студії Brains Immersive. Але справжній шок і неймовірну радість я відчув тоді, коли дізнався, що проєкт подають на Венеціанський кінофестиваль. А подальше визнання і нагорода на фестивалі на ANSI лише підтвердили, що нам вдалося донести цю важливу історію до світу. За весь час, поки я працюю з віртуальною реальністю, вже сотні, а то може й тисячі людей погружалися в імерсивні досвіди саме з моїх рук. Більша частина з них вперше у своєму житті. Тому я, звісно, вже звик до цих вражень. Але скажу, що все одно, кожен раз це дуже приємно бачити оці перші емоції, перші вау. Тому що для людей це завжди просто незабуваємий досвід. Особливо цікаво спостерігати за реакцією дітей, тому що у них реакція найбільш щира. Найцікавіше, мабуть, спостерігати я за тим, як люди сприймають віртуальну реальність на початку. У багатьох є просто первинне таке уявлення. Вони розуміють, наче, що це 3D, але коли беруть якісь програми для 3D-моделювання до рук пензель, то зазвичкою починають малювати просто перед собою пласку картинку, і навіть не здогадуючись, що можна зробити крок у бік чи й обійти свій малюнок. Але саме для чого я і є, для того, щоб їм пояснювати і показувати, що є простір навколо і що він не обмежений. Найбільше всього мене дивує, мабуть, те, з якою швидкістю адаптуються діти. Варто лише один раз їм показати, що таке об'єм, саме на практиці, на їх малюнку, показати базові інструменти, і вже за 10 хвилин вони починають створювати дивовижні тривимірні світи. У них просто немає страху помилитися, і це неймовірно надихає.
3: Віртуальна реальність усе ще часто асоціюється насамперед з комп'ютерними іграми, але історія Тіма Воронкіна показує інше її застосування. У празькій бібліотеці VR стає способом навчання і знайомства з мистецтвом. У Fragile Home ті самі технології допомагають людині буквально опинитися всередині історії про війну, втрату дому і вимушений вибір. А для самого Тіма переїзд до Чехії став не початком професії з нуля, а можливістю розвинути те,

0: Можливості, яка не надала Чехія, я завжди в цілому орієнтувався на глобальний ринок, адже віртуальна реальність – це якраз технологія, яка покликана, об'єднана людей з різних куточків світу, якщо ми кажемо за якісь соціальні експіріенси. Але саме чеська спільнота дала мені цінний професійний нетворкінг і відкрили двері для масштабних колаборацій. На відміну від України, де ця галузь досі розвивалась переважно зусиллями окремих ентузіастів, у Чехії та Європі в цілому віртуальна реальність набагато глибше інтегрована в культурне середовище, інституції та державні проекти і так далі, і так далі. Це дає стабільний майданчик для розвитку та реалізації сильних ідей.
1: Мені дуже подобається фраза «удача посміхається професіоналам». Лише мені здається, що до професіоналізму слід додавати наполегливість. Український бізнесмен Валерій Бондарчук за 2 роки спробував в Чехії більше, ніж 30 бізнес-напрямків, а спрацювали лише 4.
2: Бізнесмен виїхав із України ще 2020 року і спершу будував бізнес у Словаччині. Але після того, як там його продовження стало неможливим, вирішив спробувати свої сили в Чехії.
1: Який стартовий капітал потрібно мати, щоб започаткувати бізнес в Празі? Чому дуже складно працювати з українцями? І історія про те, як 3 тижні можна ходити до офісу Альза, щоб отримати контракт, не знаючи там абсолютно нікого. Про це далі у моїй розмові з Валерієм.
3: Наскільки вам було зручно і комфортно будувати бізнес тут?
4: Проблема, відверто скажу, це найбільша проблема, з якою стикався. Проблема заключається в тому, що ми приїздимо в Європу зі своїми звичками бізнесу, а вони тут абсолютно не працюють. Найбільшим таким дисонансом для мене було, це коли я домовлявся з людьми, бив по рукам, вкладав кошти, а мені через якийсь час сказали, вибачте, ми передумали. Тобто для мене це було найбільше здивування, як можна щось передумати, якщо ти вже про щось домовився.
3: І от таке... Але не підписали папери? Чи...
4: Так. Ну, зрозуміло, це мене навчало. Чи я їх підписав ті папери, але не вник в питання, да, і люди потім просто, скажімо, змінювали
3: умови,
4: да, і напрямок роботи. Тому це було таке найбільшим здивуванням.
3: Як співпрацювати, розкажіть, з українцями? Чи берете ви зараз на роботу? Ви сказали про те, що у вас 4 бізнеси.
4: Так.
3: Чи берете ви українців? Як з ними працювати? Чи зараз, можливо, у вас є відкриті вакансії? Хтось, можливо, в пошуках роботи?
4: Перша і саме відкрита позиція – це станція технічного обслуговування, де ми знаходимося. Тут у нас є 6 робочих місць і, скажімо, автослесарі – це такі важливі робочі позиції, які дуже тяжко от нам віднайти надійних людей. Знаєте, от тут, наприклад, у нас завжди відкрита позиція. Якщо є люди, яким цікавить робота, то, зрозуміло, вони можуть прийти на нашу станцію технічного обслуговування і завжди тут заробляти кошти.
3: Які умови?
4: 50 на 50 від виробітку. Податки всі платяться, людина оформлена, в принципі, дає всі умови. Будучи в Європі, я зрозумів, що бізнес повинен мати в собі якомога менше людей. Тому напрямки, з якими я намагаюся працювати, вони в собі мають якомога менше персоналу для того, щоб його було легше обслуговувати. Якщо сказати, наприклад, ще за напрямки, з якими я працюю, то, наприклад, якщо ви знаєте, є така компанія Марленка.
3: Так.
4: Це досить потужна компанія. Я 8-й дистриб'ютор Марленки у Чехії.
3: Угу.
4: І 2 роки я добивався, їздив на завод, переконував в своїй відповідальності, і все ж таки я отримав дистриб'юцію, і зараз я продаю її через вендінгові апарати, які розставляємо в місті Прага. Ну, зазвичай ви звикли бачити каву, там, водичку
3: так,
4: в таких
3: так,
4: апаратах. От це, скажімо, технологічно такі нові апарати, вони вже йдуть з холодильними установками, вони вже прогресивні, там, з технічним обслуговуванням, тобто ми все бачимо на удаленці, і там немає людей. Знаєте, от якраз цей бізнес мене і влаштовує, тому що там немає персоналу. Я не переживаю, що завтра хтось захворіє, не вийде, і воно працює само по собі.
3: А ви не переживаєте за те, що, знаєте, як в Україні, хтось розіб'є скло чи там зіпсує?
4: Цим все спокійно. Знаєте, от в нас би вдома, я б за це хвилювався. Тут, якби, таких проблем у нас не було. Ну, ще ні разу, за 2 роки роботи.
3: Чому дистриб'юція Марленки, коли можна дистриб'ювати з України?
4: Але ще думаєте, я не спробував? Я спробував абсолютно все. Та, повірте,
3: Київський.
4: Я нічого не цікаво. Я все спробував. Я дистриб'ютором ще 10 компаній в Україні. Але той товар, він тут не цікавий, його не знають. Чому саме Марленка? Тому що це лідер.
3: А українців тут дуже багато. Невже б українці знають?
4: Ви знаходитесь в Чехії,
3: так,
4: в першу чергу. І повинні, от я для себе повинен розуміти, що мені, знаєте, підстроїти ринок зі тим, що я привезу, буде тяжче, чим уже настроєний ринок, пропустити цей поток через себе. От знаєте, от я отак от дивлюсь. Тому я спробував багато торгових марок, я зараз їх не буду називати, то здебільшого були вінницькі, і вони тут не працюють. З багатьох

0: кажучи, або велика ціна, або велика розтаможка, або довго їде. В будь-якому випадку тяжко поставити бізнес на торгових марках, які ми привезли з України. Тому ми вирішили звернутися до самої популярної торгової марки. Ми знайшли підхід до власника, і ми переконали в тому, що цей напрямок і наш підхід буде перспективний саме в першу чергу для заводу. Ну, зрозуміло, і в другу чергу це вже для нас. Тому саме Марленка. І Марленку знають всі туристи, абсолютно всі чехи, хто сюди приїздить, тому це перспективно.
1: Ви сказали про те, що і це відомий факт, що в Чехію і в Прагу заїхало дуже-дуже багато українців.
0: Так.
1: І все ж таки, будуючи свій бізнес, ви орієнтуєтесь в першу чергу на чехів, я так розумію, не на українців, не дивлячись на те, що напевно...
0: Давайте я вам приведу приклад, чому я не орієнтуюсь взагалі на українців.
1: Давай.
0: Зараз. Є маркетплейс Альза. То можете собі уявити, я зробив все, щоб отримати дистриб'юцію цієї платформи для того, щоб весь цей товар продавати в Україну. А це більше там 500 тисяч найменувань товару у них в магазині.
1: Але ціни в них вищі за українські?
0: То дозвольте, я зараз розповім. Ні, вони не вищі. Якщо в цілому брати, вони не вищі. І тут справа навіть не в цінах, а в самому підході того, як ми це сформували. Я в один час побачив, що на ринку України є проблема з, в першу чергу, з технікою, і її так чи інакше везуть з Європи. На той час мені попала інформація про те, що нелегально в Україну заїздить близько 8 мільярдів неоподаткованих товарів, які завозяться автомобілями, бусами і всім, що завгодно, але цього товару взагалі не видно. Але він так чи інакше заходить кожного року в Україну. Це досить великий об'єм, як на мене, був на той час. І я задався питанням, як зробити так, знову ж скажу, це мій підхід, щоб цей потік пустити через себе. Я так просто зазвичай підходжу до бізнесу. І в один момент я просто зрозумів, яким чином можна це сформувати. Я довго ходив в Альзу, навіть щоб ви собі уявляли, в мене не було ні одного контакту. Я просто узнав, де їхній офіс. Я приходив до них в офіс, я сидів під входом тижнями.
1: Тижнями?
0: Тижнями. Десь 3 тижні я на це витратив.
1: Зранку до вечора?
0: Зранку до обіда десь приблизно. В якийсь час, десь на 3-4 день, я вже потрапив на поверх, я вже побачив, як пройти через КПП. Десь на 5-6 день я приділив, де хто сидить, в яких кабінетах, а їх там 3 поверхи. Я приходив, просто пив каву, в них там на 3-му поверсі кафе досить велике, цікаве, там можна було потірятися в тому обществі. В них там 600 співробітників. І десь на 3-й тиждень я побачив менеджера, який якраз займається напрямком міжнародних відносин і співпраці, не знаючи нікого, нічого абсолютно.
1: І навіть не знаючи ж мови.
0: Нічого абсолютно не знаючи. Це просто, от, знаєте, такий мій агресивний підхід. Що я зробив? Я через 3 тижні, ну, мені просто вихіду не було, я підійшов на інформацію, кажу, доброго дня, мені потрібен Петр, фамілію не буду я називати, бо такий от Петр мені потрібен. І його просто визвали до мене, Я йому розповів про свою ідею, він мені сказав, добре, ну, давай через тиждень про це поговоримо. Я зробив вигляд, що я не зрозумів його, прийшов на другий день, кажу, позвідь мені Петра, я знову прийшов до нього зустріч. Це просто було дуже-дуже нагло, от, чесно скажу, дуже нагло. В общем, через місяць я вже зустрівся з управляючим Альзи в Чехії. Було на зустрічі переводчики, як я оце розповідав, юристи, всі. Я їм просто запропонував підхід, якого раніше не було. З чим це було зв'язано? Що мене спонукало? У Празі відкрили перше відділення Нової пошти. А в Україні я раніше співпрацював з Новою поштою. У мене були різні кол-центри, і все, що завгодно, відправки. Тобто я розумію технічно, як працює Нова пошта. Вона відкривається у Празі. Я розумію, що якщо в мене буде контракт від такої потужної компанії, мені легше буде співпрацювати з Новою поштою. Я обідив Альзу, вони мені підписали контракт. Я пообіцяв Альзі, що я створю такий самий маркетплейс, як Альза. Всі їхні товари покажу у себе і буду продавати в Україні через доставку Нової пошти. Але на той час в мене Нової пошти ще не було. Я просто розумів, що це можливо. Вони мені повірили, підписали контракт по співпраці. Тепер дивіться далі. Наступний місяць я напрацьовував контакти по Новій пошті, бо мені ж теж потрібно були такі самі партнери. Через місяць я зустрівся з власником Нової пошти в Празі, Клімов, приїздив сюди і сам особисто мені підписав контракт, тому що воно все працювало просто, ну, космічно потужно. І тепер дивіться, що в мене було через 2 місяці. Я не вклав туди ніяких коштів на той час, що, да? Але я отримав 2 контракти від суперпотужних мільярдних компаній. А я був посередині цим мосточком, який повинен був це все сформувати. І я витратив на це десь 1 рік часу. Я спробував працювати з цим продуктом, але знову виникла проблема в Україні, тому що, по-перше, покупательної спроможності її не було такої високої, як ми очікували, тому що, ну, якби ми всі розуміємо, що відбувається в країні. І другим основним фактором це те таможений податок, який знизили з 150 євро до 40.
1: А ви, до речі, мені сказали про те, що ви спробували відкривати кав'ярні, і вони цей бізнес не пішов. Але я знаю приклади українців, в яких і йде. Чому йде, чому не йде?
0: Виключення точно є. Не можна сказати, що щось може не працювати. Чому є виключення? Зрозуміло, що якщо подивитися в цілому на бізнес, то кожна ніша і в кожній ніші є люди, які мають прибуток так чи інакше. Якщо говорити за кав'ярні, ну, напевно, в моєму розумінні, в першу чергу, це місце знаходження її. І не кожен підприємець враховує той факт, що локація, де вже 10 метрів вліво-вправо, може просто зіграти рокову роль. І другий підхід – це креативність. Креативності теж не вистачає підприємцям. Я думаю, що це два складові фактори, які в першу чергу ложать бізнес в Європі. Якщо це ми приведемо приклад на кав'ярні.
1: Скільки взагалі для того, щоб починати в Чехії бізнесу, в людини повинно бути нахабності, як у вас?
0: Ну, хай це буде нахабність.
1: І авантюризму, тому що він у вас присутній.
0: Дивіться, по-іншому не працює абсолютно нічого. Якщо я буду писати листи, а я їх тисячі не написав, то воно нікуди не піде. А коли ти приходиш і дивишся людині в очі, її вже просто нема куди дітися. І коли тобі прямо скажуть, ні, вибачте, ми не будемо працювати, то це легше, чим очікувати місяцями. Ну, скажімо так, це мій підхід. І якщо сказати, скільки повинно бути, рівно стільки, скільки потрібно для того, щоб прийти до результату.
1: Скільки грошей у кишені повинно бути в українця, який приїхав до Чехії і хоче відкрити якийсь бізнес? І скільки часу у середньому, на вашу думку, потрібно для того, щоб він все ж таки запрацював?
0: Все дуже відносно. Чому відносно? Тому що, ну, от не можна так сказати, що якщо людина приїде в Чехію і буде мати в кармані 300 тисяч євро, то буде їй щастя. Ні. Якщо говорити про капітал в цілому, так, він потрібен. Говорити про бізнес, людина повинна бути готова до того, що потрібно спробувати 5 напрямків, і, можливо, один спрацює. От на цей розрахунок повинен бути капітал. Тому що от я зустрічав багато разів, і в Празі, здебільшого, теж це зустрічаю, коли наші люди ризикують на останні кошти, відкривають, наприклад, магазин «Вацак», чи який завгодно по дистриб'юції, не розуміючи, з чим має справу, і сидять в тому магазині, заробляючи 1000 євро, тільки по причині того, що вони вклали останні своїх 25 і нічого з цим не можуть зробити, і самі там працюють, то це вже проблема, з якої тяжко вийти. Потрібно розраховувати завжди так в бізнесі, щоб якщо ти його закриєш, це не вплинуло на твоє життя. Оце важливо.
1: У вас працюють у більшій кількості українці, я так розумію?
0: Українці і чехи. От є позиції, де повинні працювати чехомовні люди, і я з цим нічого не можу подіяти. От, наприклад, якщо ми говоримо за Stars Market проект, який...
1: Ви так кажете, ніби хочете щось зробити з цим.
0: Тут воно так і є. От якщо, наприклад, проект Stars Market, то у нас є людина, яка сидить на телефоні, скажімо, да, і на комунікаціях, то чехомовна людина, тому що тут по-іншому не може бути. І якщо на початку, наприклад, до нас звертались українці, тому що я веду якісь соціальні мережі свої, то зараз здебільшого чехи. Вони цікавляться нашим напрямком.
1: А який найбільший обман, з яким ви стикнулися?
0: Там, ну, якщо говорити не за бізнес, де я попадав, за обман, 6,5 тисяч євро людина мене взяла за документи, які вона повинна була зробити, і на сам все закінчилося. Просто цього не брали трубки. І це от відбувається абсолютно
1: везде. Це українці?
0: Звісно. Це наші люди.
1: Не маючи грошей, можна розпочинати бізнес?
0: Потрібно розпочинати бізнес.
1: Не маючи
0: грошей.
1: Жодної копійки.
0: Взагалі жодної копійки. Не маючи, потрібно розпочинати бізнес. Я ніколи не починав свій бізнес з капіталами, в мене їх ніколи не було. Я з простої родини. Папа сварщик, мама дома. От і все, знаєте. Тому з впевненістю говорю, капітала і грошей не потрібно для того, щоб почати бізнес. Потрібно в першу чергу впевненість. Потрібен професійний аналіз того напрямку.
1: А ідея?
0: Ну, звісно, важлива ідея, але сама ідея, вона нічого не коштує, тому що вона не перевірена ні часом, ні практично не перевірена. Тобто ідея сама по собі нічого не коштує. Але якщо у вас є ідея і у вас немає капіталу, носіть цю ідею в собі. Не відпускайте, фокусуйтесь на ній. І з часом ви побачите, як вона сама себе вирішить.
1: Мені здається, що ідея, яка просто в тобі, це фантазія.
0: Це фантазія. Але дивіться, я свою фантазію 3 тижні висидів в Альзі. Це ж не
1: ви
0: просто фантазія.
1: Крок.
0: Але це фантазія, правда? Але
1: можна сидіти в Альзі, можна
0: сидіти вдома біля комп'ютера, правда? От вся різниця. От, ну, тому я говорю, нічого не потрібно. Я розумію, що на проект Альзу мені потрібно мільйони євро для того, щоб його запустити. Але в час, коли я сидів в Альзі, в мене не було ні мільйонів, ні розуміння того, як я буду це все відправляти, робити. Я просто був впевнений, що це спрацює. Ну, от в моєму розумінні воно складалось. Ще й з моїм досвідом. Тому нічого не потрібно. Дійте, і ви завжди знайдете рішення, якщо будете фокусуватися на ньому.
1: Па-па.

0: Ви слухаєте радіо Прах Інтернешнл. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
3: Наші вітання.
1: У студії Радіо Праг Інтернешнл Віталія Токарчук
3: та Сергій Драчук. І сьогодні ми будемо говорити про результати спецдозволу на перебування в Чехії та те, як пройти процедуру до фіналу.
1: Про українця, який у міській бібліотеці Праги розвиває напрямок «Віртуальна реальність».
3: І про українського бізнесмена, який за 2 роки спробував в Чехії більше ніж 30 напрямків бізнесу. Але спочатку до новин. Сергію, вам слово.
1: У Чехії з 1 жовтня почалася реєстрація на отримання спеціальних довгострокових дозволів. До призначеного спеціально для українських біженців спеціального дозволу на довгострокове перебування, зважні довгодобі побіт, цього року виявили інтерес майже 57 тисяч осіб із тимчасовим захистом із більш ніж 33 тисяч домогосподарств. Усі вимоги виконали 21,9 тисячі осіб, майже 13 тисяч домогосподарств, повідомило Міністерство внутрішніх справ Чехії. Реєстрація на отримання самого дозволу і резервування термінів для особистого відвідання відділення міністерства триватиме до 31 грудня 2026 року. А в особистих облікових записах на інформаційному порталі для іноземців МВС для кожного з тих, хто висловлював інтерес до отримання дозволу, опублікована інформація щодо відповідності цих осіб необхідним вимогам. Якщо хоч одна з низки вимог не виконана, перейти до реєстрації неможливо. Якщо умова, на думку МВС, виконана частково, її повне виконання треба буде підтвердити під час відвідин відділення. Якщо ви переконані, що вас оцінили неправильно, для виправлення негативної оцінки треба звернутися до установи, відповідальної за дотримання саме даної умови. Це може бути зовсім не МВС. Уряд пропонує розширити можливості для отримання трудових віз і дозволів на перебування для українців. Уряд схвалив внесення змін до кількох урядових постанов, що стосуються можливостей перебування в Чехії громадян України. Метою цієї зміни є розширити можливості прибуття до Чехії громадян України і після недавніх обмежень на надання тимчасового захисту військовозобов'язаним, мовиться в супровідному листі до урядової пропозиції. Йдеться також про надання можливостей для поступового переходу з режиму тимчасового захисту до режиму стандартних дозволів на перебування для певних груп осіб, які мають бажання працювати в Чехії, в тому числі і після завершення війни Росії проти України. Найчастішими серед таких стандартних дозволів на перебування є саме ті, які ширше відкриваються для українців нинішньою урядовою пропозицією. Це, з одного боку, короткострокова віза з метою працевлаштування, а з іншого – дозвіл на довгострокове перебування з метою працевлаштування, так звана «карта працевлаштованого». Доступ до них має відкритися і людям із тимчасовим захистом у Чехії. На цей момент вони його не мають. Біг на підтримку України «Run for Ukraine» уже вчетверте відбувся в Празі. Празька частина акції «Run for Ukraine», тобто «Біжимо за Україну», відбулася на стадіоні «Юліска», але віртуально приєднатися до неї можна було будь-де. Мета акції – і моральна підтримка України і українських військових, і збір коштів на закупівлю необхідного обладнання для українських бійців відповідно до їхніх запитів. Учасники акції на стадіоні «Іде-Інде», заплативши реєстраційний внесок, бігли хто скільки міг. Метою було пробігти разом, підсумувавши відстані кожного бігуна 1200 кілометрів. Це умовна довжина лінії фронту в Україні. Цього разу забіг відбувся вже вчетверте. Навесні 2025 року бігли символічну відстань від Праги до Києва – 1200 кілометрів. Восени того року – з Києва до Харкова, але трохи не добігли. Навесні нинішнього пробігли понад 4500 кілометрів, це більш ніж від Праги до Харкова і назад. Кілька разів в акції брав віртуальну участь і президент Чехії Петр Павел. Він долав кілометри не на стадіоні, а навколо граду.
3: 1 жовтня українці в електронних кабінетах отримали відповідь від Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки стосовно отримання спеціального дозволу на довгострокове перебування в країні.
1: Але, українці, не забуваймо, що ми продовжуємо залишатися громадянами України. Тому слід знати про низку правових наслідків, які можливі через незнання правил.
3: Юристка Олена Максименко продовжить.
4: Здавалося б, фінал, адже усвідомлені українців оформлення на спеціальний варіант тимчасового проживання завершено. І мало хто замислюється над тим, в Чехії все добре. А що ж в Україні з моїм статусом? В сенсі міграційного законодавства України ані тимчасовий захист, ані ЗДП автоматично не дорівнює тому, що громадянин більше не проживає на території країни походження. Батьківщина все, що сприймає українців, що перебувають на будь-яких типах перебування за кордоном, як таких, що проживають вдома. Щонайменше це можливо прослідкувати на прикладі реєстрації місця проживання. Не знявся, дорівнює зареєстрований. Це тягне за собою низку правових наслідків. Від визначення податкового резидентства із спірними нюансами до користування консульськими послугами. Але будемо відвертими, більшість українців на етапі вирішення питань із документами в новій країні видихають та зупиняються на цьому. Для тих же, хто має бажання повідомити державу походження про зміну власного статусу в Чехії є можливість постановки на тимчасовий консульський облік, запис через додаток «Дія», формування пакету документів, заява встановленого зразка, фото, документ про народження, копія довідки про реєстрацію місця проживання, дозвіл на проживання в Чехії плюс адреса, також сплата відповідного збору.
1: Незнання законів не позбавляє відповідальності і треба про це пам'ятати. Ну а ми переходимо до наступної історії, і в ній мова піде про технології, до яких доклав рук українець Тім Воронкін.
3: У звичайній міській бібліотеці можна взяти книжку, попрацювати за комп'ютером або прийти на лекцію, а в Празі ще й одягнути окуляри віртуальної реальності, пройтися цифровою копією історичної будівлі бібліотеки, потрапити до віртуальної галереї або навчитися малювати просто у тривимірному просторі. Один із людей, які розвивають цей напрямок у міській бібліотеці Праги, саме і є Тім Воронкін.
1: Продовжить Іванна Швець.
5: Із віртуальною реальністю він почав працювати ще в Україні. Разом із мамою, архітекторкою і дизайнеркою Вікторією Лопухіною, вони створили сімейну студію «Звіт». Вікторія займалася архітектурою та візуальною частиною. Тім, який ще підлітком почав освоювати VR-технології, програмуванням і розробкою. Празька бібліотека згадує їх як творчий сімейний дует, який ще до переїзду мав досвід створювання VR-проєктів в Україні. Після переїзду до Чехії ця робота отримала несподіване продовження. У міській бібліотеці Праги Воронкін спочатку проводив заняття та майстер-класи з віртуальної реальності. Лише в одному з проєктів понад 100 українців уперше спробували створювати малюнки у VR. Серед учасників були і діти, і дорослі. Згодом Тім став адміністратором і спеціалістом із віртуальної реальності бібліотеки.
6: Зацікавленість віртуальною реальністю у мене з'явилася ще у 2019 році, коли мені було 14 років. У Києві я взяв участь у VR-хакатоні «Фронтір», і це в цілому повністю визначило мій подальший шлях. Після хакатону я влаштувався медіатором у галереї сучасного мистецтва, де якраз виставлялися оці роботи після хакатону. І далі все склалося доволі органічно. Я поєднував роботу зі своєю школою, а після завершення виставки залишився там ще працювати на наступний, а може навіть на декілька років. З Києва в Прагу я переїхав у 2022 році і за початку повномасштабної війни. Практично одразу, завдяки якраз зв'язкам української арт-спільноті, ми отримали грант на розробку нового VR-проєкту. Так і з'явився наш проєкт під назвою «Bloodbath», присвячений історії про руський воєнний корабель, про Зміїний остров і так далі. Він якраз був у всіх на слуху в той час. З ним ми їздили на фестиваль «Go East» у Німеччину, потім ще здобули нагороду на імерсивному фестивалі «Rendance» у Лондоні, да і в цьому презентували його в різних празьких VR-конференціях. Саме так, можна сказати, і відбулося моє перше знайомство з чеською професійною спільнотою. З міської бібліотеки в Прагі історія вийшла доволі спонтанно. Ми з мамою бачили новину про безкоштовні екскурсії для українців і прийшли подивитися, що пропонує в цілому бібліотека. І ще тоді я помітив, що у них є гарнітура віртуальної реальності. Трохи згодом з'явилася пропозиція проводити воркшопи для українських дітей та підлітків. Ми почали робити заняття, воркшопи з віртуальної реальності, штучного інтелекту, а потім навіть повноцінний курс. Через рік такої співпраці керівництво бібліотеки мені запропонувало таку постійну позицію, тому що якраз в той час їм терміново потрібен був фахівець, який знається на віртуальній реальності, для того, щоб доробити їх VR-додаток. Щодо в цілому адаптації, я це не зовсім сприймав як прям важку перешкоду, а скоріш як такий дуже серйозний життєвий челендж. Найскладнішим було, мабуть, для мене мовний бар'єр, та й влитися в чеське суспільство. Але в цілому робоче середовище та практика розмовляння з чехами мені дуже сильно допомогло.
5: Сьогодні його робота тут значно ширша, ніж просто видати відвідувачу VR-окуляри. Він допомагає підтримувати та розвивати бібліотечні VR-проекти, тестує програми, виправляє технічні помилки, працює з тримірними моделями і навчає колег користуватися обладнанням. Один із головних VR-проєктів бібліотеки називається Visio Librum. Це віртуальна модель центральної будівлі міської бібліотеки Праги. У ній можна не тільки пройтися приміщеннями, але й пограти у міні-ігри, пов'язані з історією будівлі, або зайти до віртуальної галереї. За даними самої бібліотеки, за рік її VR-сервісами скористалося близько 2300 людей. Але найбільш помітною міжнародною роботою, до якої долучився Тім, став проект Fragile Home. Це не комп'ютерна гра у звичайному розумінні. Людина одягає окуляри змішаної реальності і бачить навколо себе звичайне помешкання української родини. Спочатку воно мирне і безпечне, потім простір поступово змінюється, в нього входить війна. І перед глядачем постає те саме питання, яке після початку російського вторгнення поставало перед мільйонами українців – залишатися чи їхати. Проект створили режисери Онжей Муравець і Вікторія Лопухіна. Тім Воронкін працював над ним як дизайнер і художник, а офіційний сайт Fragile Home називає його 3D-художником та арт-консультантом. У 2024 році Fragile Home відібрали до програми Venice Immersive Венеційського кінофестивалю. А наступного року проект отримав одразу дві нагороди на міжнародному фестивалі анімації в Ансі – Crystal for Best VR Walk, Crystal for the Best VR Walk, головну нагороду в категорії VR та Festival Connection Award for the VR Walk.
6: Історія з проектом Fragile Home для мене розпочалася наче як після VR-конференції пражської ZIP-сцени, де нас помітив чеський режисер Андрій Муравець, і вони якраз в цей час починали створювати проект про події в Україні, а конкретно про те, як відчувається український дім на власній шкурі. Оскільки вся команда їх складалася з чехів та інших іноземців, наша з мамою робота головна була в тому, щоб зробити цей досвід максимально автентичним для українців. Ми допомагали передати відчуття українського дому, консультували щодо культурного контексту. Конкретно мама активно працювала над сценарієм, а я ж увійшов до технічної команди як 3D-моделіст. Те, що проєкт є світового рівня, я відчув практично одразу. За рівнем організації та підходом в цілому студії Brains Immersive. Але справжній шок і неймовірну радість я відчув тоді, коли дізнався, що проєкт подають на Венеціанський кінофестиваль. А подальше визнання і нагорода на фестивалі на Ансі лише підтвердили, що нам вдалося донести цю важливу історію до світу. За весь час, поки я працюю з віртуальною реальністю, вже сотні, а то може й тисячі людей погружалися в імерсивні досвіди саме з моїх рук. Більша частина з них вперше у своєму житті. Тому я, звісно, вже звик до цих вражень. Але скажу, що все одно, кожен раз це дуже приємно бачити оці перші емоції, перші вау. Тому що для людей це завжди просто незабуваємий досвід. Особливо цікаво спостерігати за реакцією дітей. Тому що у них реакція найбільш щира. Найцікавіше, мабуть, спостерігати я за тим, як люди сприймають віртуальну реальність на початку. У багатьох є просто первинне таке уявлення. Вони розуміють, наче, що це 3D. Але коли беруть якісь програми для 3D-моделювання до рук пензель, то зазвичкою починають малювати просто перед собою пласку картинку, і навіть не здогадуючись, що можна зробити крок у бік чи обійти свій малюнок. Але саме для цього я і є, для того, щоб їм пояснювати і показувати, що є простір навколо і що він не обмежений. Найбільше всього мене дивує, мабуть, те, з якою швидкістю адаптуються діти. Варто лише один раз їм показати, що таке об'єм, саме на практиці, на їх малюнку, показати базові інструменти, і вже за 10 хвилин вони починають створювати дивовижні тривимірні світи. У них просто немає страху помилитися, і це неймовірно надихає.
5: Віртуальна реальність усе ще часто асоціюється насамперед з комп'ютерними іграми, але історія Тіма Воронкіна показує інше її застосування. У празькій бібліотеці VR стає способом навчання і знайомства з мистецтвом. У Fragile Home ті самі технології допомагають людині буквально опинитися всередині історії про війну, втрату дому і вимушений вибір. А для самого Тіма переїзд до Чехії став не початком професії з нуля, а можливістю розвинути те, чим він займався ще в Україні, і вийти з цими проектами далі. далеко за межі однієї країни.
7: Для мене віртуальна реальність – це насамперед унікальний інструмент та технологія для того, щоб занурювати людину в будь-яку ситуацію чи світ, де правила фізики встановлюємо ми самі, розробники. Ця технологія дає змогу пережити досвід, який у реальному житті недоступний або взагалі фізично неможливий. І хоча за своєю суттю я зазвичай підходжу з технічної точки зору до цього, я все одно розумію і переконаний в тому, що сторітелінг є не менш важливим. Без сильної історії технологія залишається лише оболонкою, а нам потрібно, щоб людина щиро повірила в цю реальність. Щодо можливості, яка не надала Чехія, я завжди в цілому орієнтувався на глобальний ринок, адже віртуальна реальність – це якраз технологія, яка покликана об'єднана людей з різних куточків світу, якщо ми кажемо за якісь соціальні експіріенси. Але саме чеська спільнота дала мені цінний професійний нетворкінг і відкрили двері для масштабних колаборацій. На відміну від України, де ця галузь досі розвивалась переважно зусиллями окремих ентузіастів, у Чехії та Європі в цілому віртуальна реальність набагато глибше інтегрована в культурне середовище, інституції та державні проекти і так далі, і так далі. Це дає стабільний майданчик для розвитку та реалізації сильних ідей.
3: Мені дуже подобається фраза «удача посміхається професіоналам». Лише мені здається, що до професіоналізму слід додавати наполегливість. Український бізнесмен Валерій Бондарчук за 2 роки спробував в Чехії більше, ніж 30 бізнес-напрямків, а спрацювали лише 4.
1: Бізнесмен виїхав із України ще 2020 року і спершу будував бізнес у Словаччині. Але після того, як там його продовження стало неможливим, вирішив спробувати свої сили в Чехії.
3: Який стартовий капітал потрібно мати, щоб започаткувати бізнес в Празі? Чому дуже складно працювати з українцями? І історія про те, як 3 тижні можна ходити до офісу Альза, щоб отримати контракт, не знаючи там абсолютно нікого. Про це далі у моїй розмові з Валерієм.
8: Наскільки вам було зручно і комфортно будувати бізнес тут?
9: Проблема. Відверто скажу, це найбільша проблема, з якою я стикався. Проблема заключається в тому, що ми приїздимо в Європу зі своїми звичками бізнесу, а вони тут абсолютно не працюють. Найбільшим таким дисонансом для мене було, це коли я домовлявся з людьми, бив по рукам, вкладав кошти, а мені через якийсь час казали, вибачте,

0: відкрита позиція – це станція технічного обслуговування, де ми знаходимося. Тут у нас є 6 робочих місць. І, скажімо, автослесарі – це такі важливі робочі позиції, які дуже тяжко от нам віднайти надійних людей. Знаєте, от тут, наприклад, у нас завжди відкрита позиція. Якщо є люди, яким цікавить робота, то, зрозуміло, вони можуть прийти на нашу станцію технічного обслуговування і завжди тут заробляти кошти.
1: Які умови?
0: 50 на 50 від виробітку. Податки всі платяться, людина оформлена, в принципі, дає всі умови. Будучи в Європі, я зрозумів, що бізнес повинен мати в собі якомога менше людей. Тому напрямки, з якими я намагаюся працювати, вони в собі мають якомога менше персоналу для того, щоб його було легше обслуговувати. Якщо сказати, наприклад, ще за напрямки, з якими я працюю, то, наприклад, якщо ви знаєте, є така компанія Марленка.
1: Так.
0: Це досить потужна компанія. Я 8-й дистриб'ютор Марленки у Чехії. І 2 роки я добивався, їздив на завод, переконував в своїй відповідальності. І все ж таки я отримав дистриб'юцію. І зараз я продаю її через вендінгові апарати, які розставляю у місті Прага. Ну, зазвичай ви звикли бачити каву, там водичку
1: в таких
0: апаратах. От це, скажімо, технологічно такі нові апарати. Вони вже йдуть з холодильними установками, вони вже прогресивні, там, з технічним обслуговуванням. Тобто ми все бачимо на удаленці. І там немає людей. Знаєте, от якраз цей бізнес мене і влаштовує, тому що там немає персоналу. Я не переживаю, що завтра хтось захворіє, не вийде. Йде, і воно працює само по собі.
1: А ви не переживаєте за те, що, знаєте, як в Україні, хтось розіб'є скло чи там зіпсує?
0: Всім все спокійно. Знаєте, от в нас би вдома, я б за це хвилювався. Тут, якби, таких проблем у нас не було. Ну, ще ні разу, за 2 роки роботи.
1: Чому дистриб'юція Марленки, коли можна дистриб'ювати з України?
0: Але що думаєте, я не спробував? Я спробував абсолютно все. Та, повірте,
1: Київський.
0: Я нічого не цікаво. Я все спробував. Я дистриб'ютором ще 10 компаній в Україні. Але той товар, він тут не цікавий, його не знають. Чому саме Марленка? Тому що це лідер.
1: А українців тут дуже багато. Невже б українці знають?
0: Ви знаходитесь в Чехії,
1: так,
0: в першу чергу. І повинні, от я для себе повинен розуміти, що мені, знаєте, підстроїти ринок зі з тим, що я привезу, буде тяжче, чим уже настроєний ринок пропустити цей поток через себе. От знаєте, от я отак от дивлюсь. Тому я спробував багато торгових марок, я зараз їх не буду називати, то здебільшого були вінницькі, і вони тут не працюють з багатьох причин. Або велика ціна, або велика розтаможка, або довго їде. В будь-якому випадку тяжко поставити бізнес на торгових марках, які ми привезли з України. Тому ми вирішили звернутися до самої популярної торгової марки. Ми знайшли підхід до власника, і ми переконали в тому, що цей напрямок і наш підхід буде перспективний саме в першу чергу для заводу. Ну, зрозуміло, і в другу чергу це вже для нас. Тому саме Марленка. І Марленку знають всі туристи, абсолютно всі чехи, хто сюди приїздить, тому це перспективно.
1: Ви сказали про те, що і це відомий факт, що в Чехію і в Прагу заїхало дуже-дуже багато українців.
0: Так.
1: І все ж таки, будуючи свій бізнес, ви орієнтуєтесь в першу чергу на чехів, я так розумію, не на українців, не дивлячись на те, що напевно...
0: Давайте я вам приведу приклад, чому я не орієнтуюсь взагалі на українців.
1: Давай.
0: Зараз. Є маркетплейс Alza, то можете собі уявити, я зробив все, щоб отримати дистриб'юцію цієї платформи для того, щоб весь цей товар продавати в Україну. А це більше там 500 тисяч найменувань товару у них в магазині.
1: Але ціни в них вищі за українські?
0: То дозвольте, я зараз розповім. Ні, вони не вищі. Якщо в цілому брати, вони не вищі. І тут справа навіть не в цінах, а в самому підході того, як ми це сформували. Я в один час побачив, що на ринку України є проблема в першу чергу з технікою, і її так чи інакше везуть з Європи. На той час мені попала інформація про те, що нелегально в Україну заїздить близько 8 мільярдів неоподаткованих товарів, які завозяться автомобілями, бусами і всім, що завгодно, але цього товару взагалі не видно. Але він так чи інакше заходить кожного року в Україну. Це досить великий об'єм, як на мене, був на той час. І я задався питанням, як зробити так, знову ж скажу, це мій підхід, щоб цей потік пустити через себе. Я так просто зазвичай підходжу до бізнесу. І в один момент я просто зрозумів, яким чином можна це сформувати. Я довго ходив в Alza, навіть щоб ви собі уявляли, в мене не було ні одного контакту. Я просто узнав до їхній офіс, я приходив до них в офіс, я сидів під входом тижнями.
1: Тижнями?
0: Тижнями. Десь 3 тижні я на це витратив.
1: Зранку до вечора?
0: Зранку до обіда десь приблизно. В якийсь час, десь на 3-4 день, я вже потрапив на поверх, я вже побачив, як пройти через КПП. Десь на 5-6 день я приділив, де хто сидить, в яких кабінетах, а їх там 3 поверхи. Я приходив, просто пив каву, в них там на 3-му поверсі кафе досить велике, цікаве, там можна було потірятися в тому обществі. В них там 600 співробітників. І десь на 3-й тиждень я побачив менеджера, який якраз займається напрямком міжнародних відносин і співпраці, не знаючи нікого, нічого абсолютно.
1: І навіть не знаючи,

0: Новое.
1: Нічого абсолютно не знаючи. Це просто, от, знаєте, такий мій агресивний підхід. Що я зробив? Я через 3 тижні, ну, мені просто виходу не було. Я підійшов на інформацію, кажу: «Доброго дня, мені потрібен Петр», фамілію не буду я називати, бо такий от Петр мені потрібен. І його просто визвали до мене, просто визвали до мене. Я йому розповів про свою ідею. Він мені сказав: «Добре, ну давай через тиждень про це поговоримо». Я зробив вигляд, що я не зрозумів його. Прийшов на другий день, кажу: «Позвіть мені Петра, я знову прийшов до нього зустріч». Це просто було дуже-дуже нагло. От чесно скажу, дуже нагло. В общем, через місяць я вже зустрівся з управляючим Альзи в Чехії. Було на зустрічі переводчики, як я оце розповідав, юристи, всі. Я їм просто запропонував підхід, якого раніше не було. З чим це було зв'язано? Що мене спонукало? У Празі відкрили перше відділення Нової пошти. А в Україні я раніше співпрацював з Новою поштою. У мене були різні кол-центри, і все, що завгодно, відправки. Тобто я розумію технічно, як працює Нова пошта. Вона відкривається у Празі. Я розумію, що якщо в мене буде контракт від такої потужної компанії, мені легше буде співпрацювати з Новою поштою. Я обідив Альзу, вони мені підписали контракт. Я пообіцяв Альзі, що я створю такий самий маркетплейс, як Альза. Всі їхні товари покажу у себе і буду продавати в Україні через доставку Нової пошти. Але на той час в мене Нової пошти ще не було. Я просто розумів, що це можливо. Вони мені повірили, підписали контракт по співпраці. Тепер дивіться далі. Наступний місяць я напрацьовував контакти по Новій пошті, бо мені ж теж потрібно були такі самі партнери. Через місяць я зустрівся з власником Нової пошти в Празі, Клімов, приїздив сюди і сам особисто мені підписав контракт, тому що воно все працювало просто, ну, космічно потужно. І тепер дивіться, що в мене було через 2 місяці. Я не вклав туди ніяких коштів на той час ще, да? Але я отримав 2 контракти від суперпотужних мільярдних компаній. А я був посередині цим мосточком, який повинен був це все сформувати. І я витратив на це десь 1 рік часу. Я спробував працювати з цим продуктом, але знову виникла проблема в Україні, тому що, по-перше, покупательної спроможності її не було такої високої, як ми очікували, тому що, ну, якби ми всі розуміємо, що відбувається в Україні. І другим основним фактором це таможений податок, який знизили з 150 євро до 40.
0: А ви, до речі, мені сказали про те, що ви спробували відкривати кав'ярні, і вони, цей бізнес не пішов. Але я знаю приклади українців, в яких йде. Чому йде, чому не йде?
1: Виключення точно є. Нельзя сказати, що щось може не працювати. Чому є виключення? Зрозуміло, що якщо подивитися в цілому на бізнес, то кожна ніша і в кожній ніші є люди, які мають прибуток так чи інакше. Якщо говорити за кав'ярні, ну, напевно, в моєму розумінні, в першу чергу, це місце знаходження її. І не кожен підприємець враховує той факт, що локація, де вже 10 метрів вліво-вправо, може просто зіграти рокову роль. І другий підхід – це креативність. Креативності теж не вистачає підприємцям. Я думаю, що це 2 складові фактори, які в першу чергу ложать бізнес в Європі. Якщо це ми приведемо приклад на кав'ярні.
0: Скільки взагалі для того, щоб починати в Чехії бізнесу, в людини повинно бути нахабності, як у вас?
1: Ну, хай це буде нахабність.
0: І авантюризму, тому що він у вас присутній.
1: Дивіться, по-іншому не працює абсолютно нічого. Якщо я буду писати листи, а я їх 1000 не написав, то воно нікуди не піде. А коли ти приходиш і дивишся людині в очі, їй вже просто нема куди дітися. І коли тобі прямо скажуть: «Ні, вибачте, ми не будемо працювати», то це легше, чим очікувати місяцями. Ну, скажімо так, це мій підхід. І якщо сказати, скільки повинно бути, рівно стільки, скільки потрібно для того, щоб прийти до результату.
0: Скільки грошей у кишені повинно бути в українця, який приїхав до Чехії і хоче відкрити якийсь бізнес, і скільки часу у середньому, на вашу думку, потрібно для того, щоб він все ж таки запрацював?
1: Все дуже відносно. Чому відносно? Тому що, ну, от нельзя так сказати, що якщо людина приїде в Чехію і буде мати в кармані 300 тисяч євро, то буде їй щастя. Ні. Якщо говорити про капітал в цілому, так, він потрібен. Говорити про бізнес, людина повинна бути готова до того, що потрібно спробувати 5 напрямків, і, можливо, один спрацює. От на цей розрахунок повинен бути капітал. Тому що, от я зустрічав багато разів, і в Празі, здебільшого, теж це зустрічаю, коли наші люди ризикують на останні кошти, відкривають, наприклад, магазин «Вацак», чи які завгодно по дистриб'юції, не розуміючи, з чим маю справу, і сидять в тому магазині, заробляючи 1000 євро, тільки по причині того, що вони вклали останні своїх 25 і нічого з цим не можуть зробити, і самі там працюють, то це вже проблема, з якої тяжко вийти. Потрібно розраховувати завжди так в бізнесі, щоб якщо ти його закриєш, це не вплинуло на твоє життя. Оце важливо.
0: У вас працюють у більшій кількості українці, я так розумію?
1: Українці і чехи. От є позиції, де повинні працювати чехомовні люди, і я з цим нічого не можу подіяти. От, наприклад, якщо ми говоримо за Stars Market проект,
0: ви так кажете, ніби хочете щось зробити з цим.
1: Тут воно так і є. От якщо, наприклад, проект Stars Market, то у нас є людина, яка сидить на телефоні, скажімо, да, і на комунікаціях, то чехомовна людина, тому що тут по-іншому не може бути. І якщо на початку, наприклад, до нас звертались українці, тому що я веду якісь соціальні мережі свої, то зараз здебільшого чехи. Вони цікавляться нашим напрямком.
0: А який найбільший обман, з яким ви стикнулися?
1: Там, ну, якщо говорити не за бізнес, де я попадав, за обман, 6,5 тисяч євро людина мене взяла за документи, які вона повинна була зробити, і на сам все закінчилося. Просто цього не брали трубки. І це от відбувається абсолютно везде.
0: Це українці?
1: Звісно, це наші люди.
0: Не маючи грошей, можна розпочинати бізнес?
1: Потрібно розпочинати бізнес.
0: Не маючи
1: грошей.
0: Жодної копійки.
1: Жодної копійки. Не маючи, потрібно розпочинати бізнес. Я ніколи не починав свій бізнес з капіталами. У мене їх ніколи не було. Я з простої родини. Папа сварщик, мама дома. От і все, знаєте. Тому з певністю говорю, капітала і грошей не потрібно для того, щоб почати бізнес. Потрібно в першу чергу впевненість. Потрібен професійний аналіз того напрямку.
0: А ідея?
1: Ну, звісно, важлива ідея, але сама ідея, вона нічого не коштує, тому що вона не перевірена ні часом, ні практично не перевірена. Тобто ідея сама по собі нічого не коштує. Але якщо у вас є ідея і у вас немає капіталу, носіть цю ідею в собі. Не відпускайте, фокусуйтесь на ній. І з часом ви побачите, як вона сама себе вирішить.
0: Мені здається, що ідея, яка просто в тобі, це фантазія.
1: Це фантазія. Але дивіться, я свою фантазію 3 тижні висидів в Альзі. Це ж не просто фантазія. Але це ж фантазія, правда? Але
0: можна сидіти в Альзі, а можна
1: сидіти вдома біля комп'ютера, правда? От вся різниця. От, ну, тому я говорю, нічого не потрібно. Я розумію, що на проект Альзу мені потрібно мільйони євро для того, щоб його запустити. Але в час, коли я сидів в Альзі, в мене не було ні мільйонів, ні розуміння того, як я буду це все відправляти робити. Я просто був впевнений, що це спрацює. Ну, от в моєму розумінні воно складалось. Ще й з моїм досвідом. Тому нічого не потрібно. Дійте, і ви завжди знайдете рішення, якщо будете фокусуватися на ньому.
0: Па-па.